Har du en båd som just har sprängt bläck, eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fallefärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fann de skatter världen ej fattar, då jag fann havn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormens brak, men är då trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han

0: Slangbank från Haraball.
1: Du då?
0: Gitarren? Jag kommer ju klippa strängen på den.
1: Det vet jag inte.
0: Vem var det? Aldrig mer.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall, färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: mina damer och herrar, här kommer
1: underbara, uppblåsbara Barbara. Underbara, uppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, uppblåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag ser jag uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se

som jo du bara svara. Det underbara, upplåsbara Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon